0: Hello, e via sima kumansa ple. Yepire no peti eko.
1: Hello FM.
2: Hello FM 101.5 kasafidie ne maso egusuyi ya dia pomdinche akase pa ena efi nyadua herbal center akache ebre onipa biara otie ye ene enwumrei nyadua herbal center ye kasa nyadua herbal center ejumeku a ye de habama ene nubna ena eye edro na ene obeka eyatem wonkantem no kwasem esanse me nu mienu nyina enim dia eda yanim eno nti e wose ye kwane ntem na ye ba ne ntem se ye be kwane ntem na ye ba ne ntem e dia ni nyina ene se ye be ba ba kyerekyere yapom be honkom twetwe ene mapa ye be ye ne ne ye be ya me yapom de afa ne ntoma pa efra nyadio nyadua dua ye dro dua sayawe dua mapom de mapa ne dua enso etu yare ase unya dua no wanya ade unya dua no wanya nkwa unya dua no wanya apomden mapa eno nti sa wo pe apomden mapa manimfi nyadua herbal center akache nyadua ye nupa ewo adwaman eso a na wotwe bia ye babebo hu daru na ye chirechiro ekwan pa wo befa so na wanom sede beye wapomden befa ne ntoma pa efura nea edi nkan eye nyadua herbal mixture nyadua herbal mixture ena nyadua mf mixture ene ne capsules nyadua mf mixture ene ne capsules na yenro isa wo pe bia to a wo de wani chire mu e wo man mu aba bi biara ye ton nro bia wo benya bi okɔ pharmacy shop chemical shop ena herbal shopper wo benya nyadua enro ni bibia ato nia wo pe bia tu nso no emfa na ni enchire mu e wo K and G asuye ye. Ye wo Imrom Abidjan House. Afei atonsu. Monaco Junction okwa. Ubenya nyedia enu ni bibia etu ato. Me pamocho media number no etu ja. Enu nti mese wuni pe biara se. Obefa ne fon nwa boye number no. Me kase wia wafreye. Na one ye atuche enkomo. Ye number no eye 0554 36 56 31 0554 36 56 31 yesi dua aye eduro dua sa yare dua mapom de mapa na dua enso etu yare ase me patro sa wo pese wapom de efa ne ntoma pa efra wo hia nyadua herbal mixture ena nyadua MF mixture ene ne capsules nyadua MF mixture eye edru ayaye ni nsuo ene aye ne topa yesse ne mienu nyina edi dwuma kro na eno ntisa wo peni nsuo na na wafa open e topa yenso a na wafa enkoto ne mienu nyina emumu nyadua MF mixture eye edru yadi siye ni padua no komo ano eden me kyerese yadi boost immune system dani da ye chomo maoti ase yesse immune system no ena eboye ni pedia no ban efi nyarewa eho na onipa bia ewo immune system ewo ni pedia ni mu edada na ejina wo so se obehwese da ne da immune system na ho odin no ebeto akoso ejina ne naso ejina wo so se obehwese da ne da immune system na ho odin no me patro ebefa ne ntoma pa efra eya na ye kasa eye ba akope me se apomudin ya ade a me nu mie ni yentimi nkobo ho mokwa yensimi enkobo ya pomude bosia every bank ena yensimi mfa ye Ghana card enko baby si ye kwa kwaji apomude ebi ni asasi so eno nti apomude na trade ampon ede ama wono ejina menu mienu so se ye benum edura ye frenu nyadua mf mesha na sa ne capsules na ye de boost immune system no se immune system no ewo ahode a yare bi

enu ti sa wo pe apomden mapa mani fi nyadua herbal center akache nyadua ye nu pa e wo adwaman eso a na wotwe bia ye babebo hu de ru na ye chrechrew e kwan pa wo befa so na wanom se de beye apomden befa ne ntoma pa efura nia edi nkan e ye nyadua herbal mixture nyadua herbal mixture ena nyadua MF mixture and in the capsules. Nyedria MF mixture and in the capsules. Na yen raisa wo pe bia toa. Wo di wani chwe mu. E wo mem wa baby bia ra ye ton nro bia. Ube nyebi. Oko pharmacy shop, chemical shop, ena herbal shopa. Ube nya nyedria enro ni bibia ato. Nia wo pe bia tun sono. Enfane ni en chwe mu. E wo ke enji asuye ye. Ye wo Imrom Abidjan House Afei Atonsu Monaco Junction Okwa Ubenya Nyedua Enuo ni bibia etu ato Mepamocho media number no etu dwa Enu ntima se woni pa biara se Obefa ne phone no aboye number no Mekasa wi awafreye na woni yen atwetwe enkomo Ye number no eye 0554 365631 0554 365631 Yesi dua aye eduro dua sa yare dua ma pomde mapa ne dua enso etu yare ase me pacho sa wo pese wa pomde efa ne ntoma pa efra wo hia nyadua herbal mixture ena nyadua mf mixture ene ne capsules nyadua mf mixture aye eduro aye ni nsuo ene aye ne topa yesi Nimi enu nyina edi juma krona. Enu nti sa wupe ni nsuo na na wafa. Ope ne topa ye nsuo na wafa. Enkoto nimi enu nyina emumu. Nyadua MF mixture eye edura. Yadisi ye ni pedua na nkomwano edin. Mechiresi ye di boosti immune system. Dani da ye chiyomu maoti ya CSA. Immune system no ena eboye ni pedua na bai efi nyariwa ehu. Na onipa bia ewo immune system ewo ni nipadua ne mu edada na ejina wo so se wo behwe se da ne da immune system na ho odin no ebeto akoso ejina ne na so ejina wo so se wo behwe se da ne da immune system na ho odin no mepacho ebefa ne ntoma pa efra eya ne ye kasa eye ba akope me se apomudin ya ade a me nu mie ne ye ntimi nkobo ho mokwa ye ntimi enkobo ya apomudin bosia every bank Ena yenti mifa ya Ghana card enko baby siye kwa kwa jia pomudeni. Ibi ni asasi yuso. Enu nti ya pomudeni na atredi ya mpo ede ama ono. Ejina minu miye nusu se. Yebenu edua ye frenu nyedua MF mesha nasa ni capsules. Na yadie boosti immune system no. Se immune system no ewo ahuodia. Yariye bie nya kunya sepeta ni pedriane so. Na edi ni pedriano ewu. Enu nti woni pebiara woti yeme. Dane da adia mo ni enko ho eye oni padua no enko moa oni pa bi won ma yawe bi ekowu a ekra no ena ni ti ochina ne mfe adia beche ne yefo no adia beche ne baabi sei dane da onya baabi echre se eye ne ya ni pakro enye wono a ebe won ma obefre oka se ne me ha ne ye me ya o se ka frade eche wo fra busan se ne mfe na o ka se ye ne ya no adia ti wo busan se mfe ne te se obesan so de akose ba fufuro se afa de abaniti wan we abekase e ena won so ho obufu ente sa enye ne pene se ka de tie bia wo nya ba bi tire se eye ne ya nemum esan se ne ni padua no nkomwa no aho ode no ewo fom ti no yare ba ko enya akonya betan ne ni padua no eso no ebi e kwai to wono ma yare fufuro pi na enso ebesue ni padua no so a edi ni padua no ewu enu nti na dane da ye tu ni padua no fo se onipa bi a wate asefo asase so wonu mu nsuo ehome enframa edi aduane nko ade fa se otu mu se yare ebesimi aba oni padua no eso ena yare enso ye bibue mu anum se no ye pese ye nwe ye seda honom a ye wo ye nan ansa na ehu se ye yare me pa cho yare se wo ni padua nim ubon se ye kasa baako o na wo nyare o enu akro be ye adwuma o na me ni na na ejina ha wankasa na ne baabi aye ne ya me pa cho yare ne se wo ni padua nim enu nti etwe ne ti bum a na aka ni padua na ato ho enu ne ye be kasa o na onyare me paso no yare pa ne mum obu nani egusu na eye kase ne aka na to enu nti oni padasa ni bia wati asefo

0: asiso a niema miensa me bobo osuo ensuo emframa ne aduane ebi ko ni padua ne so nko ade eni kwan so ma adua ye fe no nyadua mf mixture anasa ne capsules epa ho nunum bi na emwao ema wapom den emfa ne ntoma pa emfra nunum bi na emwao na ensuo ni padua no nko mwa no eden me kire se se wonum nyadua mf mixture anasa ne capsules a ebuwa ma immune system no ahwodin mesi ni pebia ewo immune system na se immune system no so beto akoso anya ahwodin na abo ho ban efi nyarua eho a mepacho ewo se wonum edru a ye fe no nyadua mf mixture anase ne capsules nyaduo nyadua ye se dua eye edru dua saya wie dua ma pomde mapa ne dua ensu etu yare ase me patro ye dro nye dua mf mixture na sa ne capsules no eye bibiduo krojin ye nu bne ya na ye de aye ye nu ye hini ana yake kan bo ma ye de aye eye kani dudo ni bia wo ana ye de agu boto mu se me nu mi no ye nom na emu ambo ye ho ban enfi nyarewa eho kani na dudo aye se ye se si jaso no na ye ntwen se ye be yare ansa na ya nom na ye nom de boye ho ban efi nyarewa eho enunti na ekasa baako ye se abon ho ban atrema baako eso won faso oche ayorisa bokiti bebre ti ni padua bi ehia se onum dudo na dudo ne nso de enei enuwa ne nyadua mf mixture anase ne capsules madaro ma me sanso 18 number ne so ebiem me se woni pabiara se obefa ne fon no aboye number no me kasa wi a wafreye na woni ye atwetwe enkomo number no eye 0554 36 56 31 0554 36 56 31 me dofo pa wo hi ansa wonom nyadua mf mixture na sa ne capsules na eboa ebusti wo immune system no e de emaw na de enti e draw me friend ni padua nim zoom lion no ene se e san so boa proper fee bi afree ni padua nim me chira ya refi said ye wusi ye ni padua ne ni aye fee nti ye dware no san so na ni padua nim nso eye fee wo se ye dware mu na nya support ene samna asem nemum e wose ye num eduro a ye fre no nyadua mf mixture na sa ne capsules na ekoyi ni padua no emu a ewerwa ni padua na kwa ba bia na ba bi biara ya wifi bia kwa kwote no ahwetini nyina atwini nyina ase aba abonten ama oni padua ne so afa ne ntoma pa efra apomude ya ade a ede said ye kase freedom is expensive sana tie so wo freedom a ede na ne boarding sana ya pomude nso tie sa wo apomude a ede na ne bo ede ejina so se obeto akoso amu apomude aye de na ne bo aye de ede amao na wo hwere wapomude sesie ya aye te sa de wo phone screen apai na wako akoye ne foforo me pato de na ebo so na ye original de obeko akoye second one de wunye original eni ntima se wapomude nsam de emfa nto chacha emfa wapomude eni agro entwen so ma ne nyansa na aka se me huye anka eye nipa da sania e sori anopade yeti kobubom ene saturday boja ye obi ayire ne ho se obenya bibidi akwakwotwe weekends no ene ebi kojan koje bi kojai ebi kosere ebi kosunye ni nyina aye na ni nyina aye ahode ene yede ye enu nsese wuni ahode enkojan koja no wontumi enkobi ma wapom de nsam ehia wo num edro ye fa no nyadua mf mixture na sa ne capsules me pa so so
1: hello
0: fm oba biara wo tie mi a ne maasam ese ne trase me ka se oba maasam ese ne trase a oba asabi na himfie honom owo ohaw e wo honom wo ye oba ensuo bi ta egu pa e wo himfie ho na ye wo ensuo egu a anase ensuo bi ohun wo himfie honom a ebe ye normal ne mom we ensuo de wo hu apampan na de echire no enyan e ma bebre ne nam sa ohaw nim pampan na e de echire no enyan afe owuradware na se wohoro na himfie wa enye ma bi ayete sa katoa bi yi ne ho epie impo obeyi ni pant na sa na sa niema ni bi egumu menu aba wa no numunura enko obi se hospital be na minura ma ye mo mepane e duro be na menom ye je se mantin makoto afe de ma bre ne ntimegyai oba me nyai oba wani monyam sa de atron se ye otri nwi nanso ye bibre mu anom se pa de wani monyam e wonantam aduane me kire oba wa himfie wo and until your ba me too for say. Ube siye siye unho. En kwa toto niye mebi wa unkwa nchain. En fen rewa wa hii mfiro. Ne mom, kwa to nye duya MF mesha nasa ni capsules. Na en chun subwane, en kambwane ibi enfri wa hii mfiro. Nwa hii mfiro enye resi kuma kona akono kama. En intu obebi ye hiyase, onum edra ye fenu nye duya MF mesha nasa ni capsules. Nwa di siye siye unho, nwa yo obesima. Uye bema uwa jun somu hao. Uwa jun so ntentem. Afe wo junso na ebi fo ahinfo no ma na honum nyina adwa na honum eseshew be ma obe junso na junso ni mu apai bienu osuo mewo ntafo nye ntafo sem ne mo monyo ha wo junso twa ne ho sabre ya me pa cho kwoto nya dua mf mesha na sa ne capsules enonom ne mo ansi so junso sem enfamawo e ma ne nye kese ne de rubber ababeto bebe mu oba anom be ma enom me pa cho ye ma amenom enom Uma pum din fan into my pen frame. Ranchi ni maba wanom. Den fan siye siye ye hon. Ni ye nyina ye naso ankasa. Madaro ma ahana mi dimu ibe siye. Enu nti media number no e tuja. Freye nse siye. Na one ye entuche e unkomo. Number no e ye 0554-36-56-31. Nyeduo, nyeduya, duya yedro, duya sa yawe, duya ma apumde mapa, ne duya so etu yawe ase. Yedo bibi ara so so oji ibre no tiye yey. Yanku pon ya aduma dasene, yebe san so eshe.
1: Hello FM, Hello FM.